gather round, sipping wine, talking low.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: La aproape o lună de la atacul cibernetic asupra infrastructurii Autorității Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, aplicația Etera, necesară pentru efectuarea tuturor operațiunilor de către angajații instituției, a fost repornită. Prima zi de funcționare a fost dedicată înregistrării actelor care nu au putut fi prelucrate în intervalul în care sistemele ANCPI nu au funcționat. Amănunte aflăm de la directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu.
3: Colegii mei au început să înregistreze cererile care au fost înregistrate în registru pe hârtie cu notarea datei, ore și minutul înregistrării. Ele se înregistrează în momentul ăsta în ordinea aceea pentru a se păstra rangul, ca de dimineață de la 8:30, când sistemul va fi disponibil pentru toată lumea, să poată fi respectat acest rang pentru cererile depuse anterior. Din ce am cunoștință, Etera a devenit funcțională de astăzi și pentru notarii publici, doar cu precizarea că ei nu pot solicita extrase de informare sau întocmii acte noi, este disponibilă și pentru ei de azi pentru a înregistra actele întocmite în perioada aceasta pentru care aveau extrase și pe care nu au mai reușit să le înregistreze la noi datorită blocajului.
2: Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu. Trei obstacole au fost amplasate intenționat în trei puncte diferite în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. În timpul verificărilor efectuate pe teren au fost identificate mai multe traverse și o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40. Circulația trenurilor nu a fost afectată. Poliția Transportul Feroviar a fost sesizată și efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Constanța au efectuat în luna iulie 240 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 87 de angajatori. Au fost aplicate 122 de sancțiuni contravenționale, din care 69 cu amendă în valoare de 2.294.000 de lei și 53 de sancțiuni cu avertisment. În urma verificărilor au fost identificați 15 angajatori care foloseau muncă nedeclarată, la care au fost depistate 154 de persoane fără forme legale de angajare sau pentru care contractele individuale de muncă nu au fost transmise în Reges Online, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 2.120.000 de lei.

Ora 7:05, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. I can get no satisfaction, ne spune Mick Jagger și Rolling Stones, nemulțumit că îi vorbește cineva la radio și interupe piesele. Fix ăsta este mesajul primei strofe, dacă ați ascultat vreodată cu atenție ce cântă Mick Jagger, fix despre asta este vorba. Omul conduce liniștit mașina, ascultă muzică și deodată intră un nesimțit ca mine să vorbească peste muzică, să întrerupă piesa preferată, să-i zică să nu mai fumeze, îi dă sfaturi de sănătate, interpretul se supără și gata, nu mai poate fi mulțumit de nimeni și nimic, nu primește niciun fel de satisfacție, deși încearcă, pe urmă ajunge acasă, dă drumul la televizor, la fel apare unul care spune nu mai fumați, nu mai bezi, nu mai consumați sare, zahăr și grăsimi, iar se enervează Mick Jagger, iar nu-l mai mulțumește nimic. De multe ori piesele acestea celebre, hiturile, când stai să le asculți cu atenție versurile, par chiar puțin stupide. Și te întreb dacă pur și simplu erau mai joase standardele acum 40-50 de ani, 30 de ani, sau dacă lumea se bucura mai mult de muzică decât de mesajul versurilor. În orice caz, să trecem la ce ne interesează pe noi și anume la exact caniculă. Caniculă care ar fi trebuit să treacă, dar nu prea vrea să se lase dusă, la fel ca și iarna care s-a tot prelungit de altfel până prin aprilie anul acesta și vara, canicula aceasta, deși fusese anunțată că încă de ieri seara ar fi trebuit să se mai răcească puțin, urmând ca abia după Sfânta Maria, după ziua Marinei, să vină încă un val de căldură, aparent se vor uni cele două valuri de căldură, fiindcă acesta nu mai trece. 29 de grade, 31 pe litoral, este o premieră absolută, fiindcă de obicei în zona continentală era mai cald și la noi era ceva mai răcoare. De data aceasta în vestul și în centrul județului avem 29 de grade, iar pe litoral avem 31, care, mă rog, 31 sunt măsurate la umbră, să fie foarte clar. În plină bătaia soarelui, în condiții de umiditate, de nebunie, de și așa mai departe, se resimte de fapt ca un 35, să zicem, iar asfaltul după ce se încinge ajunge și la 40 de grade. Deci valorile astea sunt destul de orientative. Mâine la fel, vreme deosebit de frumoasă, temperaturi ridicate, ceva intensificări ale vântului, fusese amenințați cu un cod galben de vânt, dar care a intrat în vigoare de ieri, să fie clar, deci și ieri ar fi trebuit să le resimțim, dar mie nu mi s-a părut nimic diferit față de rafalele de vânt care bat de obicei de la dinspre largul mării în municipiu, așadar, nu știu, cot galben, gălbui, muștar, așa, poate fi și astăzi, n-am idee. În orice caz, nopțile se mențin tropicale, 26 de grade. Groaznic, 26 de grade pe timpul nopții, este pur și simplu de nesuportat, nu poți să deschizi geamul că mai rău te încălzești decât aerisești camera. La această oră la Constanța se înregistrează 22 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: nu au bază științifică.
1: Berbec, pe lângă energia debordantă de care dispui, ai nevoie și de o atitudine de constructor serios ca să poți pune baze solide proiectelor tale și să nu vină nimeni după tine să întrebe cine v-a lucrat, domnule, aici. Taur, chiar dacă ești tentat să coordonezi totul, mai ales în familie, ar fi bine să le acorzi mai multă încredere celor apropiați și să-i asculți și pe ei. Gemeni, te poți bucura de această etapă care aduce progres pe mai multe planuri, poate nu ți este foarte clară direcția în care mergi, dar va fi în curând. Rac, începe să îți placă ideea de a accepta abordări cu totul diferite decât cele pe care le cunoști, pentru că pot duce la rezolvarea unor probleme importante. Leu, ești plin de viață, de idei și de intenții bune, inspiri pe cei din jurul tău cu tot ce ai mai bun. Nici nu e nevoie să faci mare lucru, este suficient să le fii aproape. Fecioară, ai de învățat o lecție importantă pe care ți-o predă viața, ai și tu calitățile tale care sunt doar ale tale. Balanță, se petrec tot felul de lucruri în viața unor prieteni sau a unor apropiați. Îți dorești și tu să trăiești mai intens pentru că te inspiră. Scorpion, ești apreciat, respectat și căutat. Te bucuri de o etapă foarte bună pe plan profesional care aduce oportunități excelente. Săgetător, o parte din tine așteaptă și speră să intervină acele mecanisme tainice care ți-au schimbat și altă dată viața. Altă parte din tine știe foarte bine că e nevoie să acționezi tu însuți. Capricorn, este un moment în care te afli la primire, fie că e vorba de bunuri materiale sau de o moștenire spirituală importantă. Vărsător, lucrurile încep să meargă în direcția dorită de tine, chiar dacă nu exact așa cum ți-ai dorit. Peste un timp vei uita de toate obstacolele cu care te-ai confruntat până acum. Pești, ai aflat care îți este locul și rolul în cadrul unui grup și cât de apreciat ești. Acum e momentul să te ocupi de tine, de starea ta de sănătate și de proiectele tale.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: La ora actuală există momente când bateriile de stocare a energiei electrice operaționale în țara noastră ajung să livreze în vârful de consum de seară, cel mai problematic în aceste momente pentru noi, aproape cât un reactor nuclear de la Cernavodă. Mai exact, în seara zilei trecute, ultima în care România a mai beneficiat de un reactor nuclear, cel puțin până va crește debitul Dunării, fiindcă din această dimineață la ora 7 a început deja scoaterea din funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă, bateriile de stocare în seara trecută, încărcate în prealabil cu energie din fotovoltaic de-a lungul zilei, descărcau energia în rețea la o putere aproape egală cu cea a unității care urmează astăzi să fie închisă. Astfel, după cum reiese din mai multe statistici, la ora 21:08, bateriile livrau în sistemul energetic național energie la o putere de 660 de MW și ajutau și ele sistemul să treacă prin vârful de consum cu importuri mai mici de doar câteva sute de MW în condițiile de stres de acum cu debit mic al Dunării. Este desigur o fotografie de moment și probabil că va mai trece destul de mult timp până când bateriile vor rezolva mare parte din problema acoperirii consumului în intervalul acela de vârf 19-23, pentru că volumele sunt încă mici dacă ne raportăm la o perioadă mai lungă din zi, dar totuși arată ritmul în care aportul lor crește. Pe de altă parte, în situația în care o baterie stand-alone joacă acum doar în piața spot, beneficiind de diferența dintre prețurile din zi, afacerea este foarte profitabilă. Operatorul putea să cumpere ieri din sistemul energetic energie la 150-200 de lei pe megawattoră cu livrare chiar astăzi la prânz. Au fost și intervale cu preț 0 sau 3 lei la orele acelea la miezii când producem prea mult și să o vândă în seara de astăzi de câteva ori sau 10 de ori mai scump la momentul în care puterea instantanee debitată din baterie era de 660, prețul ajungând la 1300 de lei pe megawattoră. Pe măsură ce se vor instala mai multe baterii, bineînțeles că diferențele vor scădea. Mai precis, 989 de MWh putere instalată și 1975 de MWh capacitate, acestea sunt ultimele date publicate de Transelectrica referitoare la capacitatea de stocare a energiei electrice din România, valabile pentru data de 1 august, iar instalările continuă. Chiar la începutul acestui an, în luna februarie, Gabriel Andronache, vicepreședinte al ANRE, a declarat că în acest an puterea instalațiilor de stocare se va tripla față de ce aveam la finalul anului trecut, ajungând, speră el cel puțin, poate are mai multe date decât noi cu siguranță, ajungând până la 2000 de MW.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Cercul militar Constanța s-a redeschis în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un moment istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei ceremonii militare și religioase la sediul instituției din Constanța. Noul cadru multifuncțional va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale. Dunărea a ajuns la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, în această dimineață a început procedura de oprire controlată a unității 2. Ministrul Apărării Radu Miruț a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Constanța au efectuat luna trecută 240 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 87 de angajatori. Au fost aplicate 122 de sancțiuni contravenționale, dintre care 69 cu amenzi în valoare de peste 2.200.000 de lei. În urma verificărilor au fost identificați 15 angajatori care foloseau muncă nedeclarată și au fost depistate 154 de persoane fără forme legale de angajare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ziua Marinei, Florin Goida, director al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA, vă urează sănătate și bucurie. Constanța și Marea sunt sufletul nostru comun. Constanța și Marea au fost mereu inima comunității noastre, iar împreună ne dorim un viitor prosper și plin de realizări. La mulți ani!
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

luptătorul român David Popovici, campion olimpic mondial și dublu european la 100 de metri liber, a obținut o nouă medalie de aur în proba regină ieri seară la campionatele europene de natație de la Paris, cu un nou record al competiției. 3 ani consecutivi cu 3 medalii de aur. La doar 21 de ani, David își trece astfel în cont al treilea titlu continental consecutiv în această probă, după succesele de la Roma din 2022 și Belgrad 2024. David a înregistrat timpul de 46 de secunde și 58 de sutimi, stabilind un nou record al competiției. În finală, marele rival, rusul Igor Kornev, s-a clasat pe locul 2 cu timpul de 48 de secunde și 74 de sutimi, iar bronzul i-a revenit lui Krzysztof Miloch din Ungaria. David Popovici a devenit astfel al doilea luptător din istorie care câștigă 3 titluri europene consecutive la 100 de metri liber. După Alexandru Popov, sportivul român va concura și la proba de 200 de metri liber, probă în care a câștigat de asemenea aurul la cele două ediții precedente.

0: Kitchen Summer.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 13 august. În anul 1752 se năștea regina Maria Carolina a Austriei. 1899 se năștea regizorul britanic Alfred Hitchcock, unul dintre cei mai apreciați cineaști ai tuturor timpurilor, maestru al filmelor de groază. În 1905, Norvegia își declara independența față de Uniunea cu Suedia. În 1926 se năștea Fidel Castro. 1937 începea bătălia de la Shanghai, oraș pe care japonezii aveau să-l cucerească. În 1946, la conferința de pace de la Paris, României se impunea plata unor despăgubiri de război uriașe. În 1960, Republica Centrafricană își declara independența față de Franța, David Daco devenind primul președinte. 1961 începea ridicarea zidului Berlinului, construcție care a separat orașul în două până la 9 noiembrie 1989. În anul 1982 se năștea actorul american de origine română Sebastian Stan. În 2004 luau startul Jocurilor Olimpice de la Atena. 2009, chitaristul american Les Paul era răpus de pneumonie, iar în 2016, regina Ana era înhumată la Curtea de Argeș, ziua fiind una de doliu național în România.

0: Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Patrimoniul antic al Constanței devine sursă de inspirație pentru moda contemporană. 10 costume experimentale inspirate de celebrul mozaic roman vor fi prezentate publicul în cadrul expoziției Mozaic Design 26, reper istoric în arta vestimentară, găzduită chiar de edificiul roman cu mozaic. Vernisajul are loc astăzi de la ora 18 la bolțile monumentului din piața Ovidiu. Expoziția este organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în parteneriat cu Palatul Copiilor. În centrul expoziției se află 10 costume experimentale concepute sub forma unor costume obiect realizate de Teodora Hartmann, eleva atelierului de creație design vestimentar din cadrul Palatului Copiilor. Sursa de inspirație este mozaicul roman, simbolurile, motivele decorative, detaliile compoziționale și elementele cromatice ale acestuia sunt preluate și reinterpretate într-un limbaj artistic contemporan. Expoziția creează în acest fel o punte între arheologie și design vestimentar. Mozaic Design 26 este partea unui demers mai amplu inițiat de profesorul Anca Pașa Deaconu, prin care patrimoniul cultural și artistic este valorificat prin intermediul creației contemporane. Inițiativa își propune ca prin noi proiecte realizate anual tinerii artiști să descopere elemente ale patrimoniului cultural și să le reinterpreteze prin propriul limbaj artistic. Expoziția poate fi vizitată în perioada 13 august, începând de astăzi, după cum v-am spus, de când se deschide vernisajul la ora 18 și până pe 30 septembrie în cadrul edificiului roman cu mozaic din piața Ovidiu.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: ...3500 de militari români și străini participă sâmbătă la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al forțelor navale, Alexandru Turturică.
3: La Constanța participă 3500 de militari români și străini. Pe mare sunt aproximativ 50 de nave și de ambarcațiuni, atât ale forțelor navale, cât și ale partenerilor noștri de la nivel național și internațional. Din punct de vedere al partenerilor străini, vom avea în dispozitiv două ale forțelor navale, ale Turciei, o fregată și o corvetă, și o navă a bazei de coastă a Turciei. De asemenea, garda de coastă a Bulgariei va lua parte la exercițiul naval întâlnit Forțele Navale Române 26-10. În cadrul exercițiului de pe mare, desfășurăm o serie de secvențe, inclusiv luptă împotriva minelor și de respingere a diferitelor tipuri de atacuri aeriene, subacvatice și de suprafață. Elemente de noutate la exercițiul din data de 15 august, avem participarea pentru prima dată a celor două nave care au intrat recent în serviciul Forțelor Navale Române, și anume corveta contraamiral August Roman 261 și vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu.
2: Purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române, Alexandru Turturică. În această dimineață a început operațiunea de oprire controlată a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Directorul CNE Romeo Urjan a declarat că se va reduce gradual puterea, iar în jurul orei 11 se va realiza deconectarea de la sistemul energetic. Reamintim că Dunărea a ajuns în cursul zilei trecute la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut 3 persoane într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Potrivit IPJ, oamenii legii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în cursul zilei trecute în județele Constanța și Călăraș, la locuințele persoanelor suspectate de săvârșirea faptelor. În urma descinderilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri cu valoare probatorie. Unul dintre bărbați reținut este Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidius din Constanța. Persoanele în cauză vor fi prezentate procurorului de caz cu propunere de sesizare a instanței de judecat în vederea arestării preventive. Lotul național de box senior al României se află în această săptămână într-un stagiu de pregătire în localitatea Tisoveț din Ucraina, alături de alte echipe naționale. Printre componenții lotului național se află și 4 pugiliști de la CSM Constanța. Pentru boxerii noștri este utilă verificare în vederea participării la campionatul european de senior programat în perioada 15-26 septembrie la Sofia. Vremea astăzi la Constanța se va răcori și va cobora ușor sub normalul termic al acestei date. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
0: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
4: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky Focus Matinal.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în perioada 14-17 august, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe următoarele tronsoane de drum cu ocazia dormirii Maicii Domnului: autostrada A2 sensul București de la intersecția cu centura Bucureștiului, Fundulea, Lehliu, Fetești, Cernavodă, Constanța, intersecția cu A4, în zilele de 14, adică mâine, de la ora 12 până la ora 22, și 15 august, chiar de Sfânta Maria, de la ora 6 dimineața până la ora 22, iar pe sensul invers, Constanța-București, vor fi impuse restricțiile în perioada 14 august, de la ora 16 până la ora 22, respectiv în ambele zile de weekend, 15-16, între orele 6 dimineața și ora 22, inclusiv luni, pe 17 august, de la ora 12 la prânz până la ora 22. Pe urmă, pe drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem, intersecția DN7 cu DN1, pe ambele sensuri, mâine de la ora 18 până la ora 22 și în weekend între orele 6 și 22, pe drumul național 22C Murfatlar-Cernavodă, doar sensul Murfatlar-Cernavodă, în data de 16 duminică, de la ora 6 până la ora 22, și pe drumul național 39 Agigea-Mangalia, la limita municipiului, pe ambele sensuri, mâine între 16 și 22, respectiv în ambele zile de weekend, între 6 și 22. Măsura este instituită pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulației în această perioadă a sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului, când crește numărul de turiști spre litoral și spre stațiunile montane.

0: Sorin Cetureanu, director Oil Terminal SA, cu ocazia Zilei Marinei, vă urează un sincer la mulți ani. Fie ca această sărbătoare să vă aducă bucurie, liniște și realizări pe toate planurile.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: O posibilă dronă aflată în derivă a fost semnalată pe plaja din Costinești. Autoritățile au fost chemate la fața locului și au izolat zona, iar valurile au dus obiectul aproape de digul de lângă canal. Prefectul județului Adrian Picoi a declarat că nu se știe dacă este vorba despre o dronă și nu deține mai multe informații la acest moment. În această dimineață a început operațiunea de oprire controlată a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Polițiștii au reținut 3 persoane într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Unul dintre bărbații reținuți este Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidius din Constanța. Vremea astăzi la Constanța se va răcori, coborând ușor sub normalul termic al acestei date. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copii.

0: Ei se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondola. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Muzeul de Artă Populară Constanța organizează în perioada 14-16 august Târgul Meșterilor Populare. Evenimentul este inclus în cadrul proiectului Patrimoniu Viu, Meșteșuguri în Imagini și Mărturii, finanțat prin Institutul Național al Patrimoniului, în cadrul programului Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea 2025, sub programul Punere în Valoare, pe care Muzeul de Artă Populară îl derulează până la sfârșitul lunii septembrie. Scopul manifestării este de a prezenta publicului larg continuitatea și evoluția în timp a unor meșteșuguri tradiționale, precum prelucrarea lemnului, realizarea pieselor de port și a podoabelor, pictura pe sticlă, olăritul și prepararea turtei dulci. Din mai multe județe ale țării vor veni meșteri și meșteșugari din Dâmbovița, din Suceava, din Vâlcea, dar ca reprezentanții județului Constanța vor participa meșterul Vasile Botezatu cu piese de mobilier țărănesc, lăzi de zestre și blidare, de asemenea Daniela Dimancea cu piese de port și podoabe, Dorina Baias, piese de port, broderii, podoabe, Doina Misian cu linguri pictate, Epșen Mehmet cu podoabe croșetate și din mărgele, Elena Hariton cu piese de port pentru copii și jucării, Manuela Culer cu lână împâslită, Carmen Bulgaro cu podoabe din mărgele și Laura Macri împreună cu Aurelia Cionga cu icoane pictate pe sticlă. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 10-20, timp de 3 zile, după cum v-am spus, începând de mâine și până duminică inclusiv. Meșterii prezenți pe platoul din fața muzeului vor face și demonstrații live de lucru și vor oferi explicații celor interesați despre meșteșugurile practicate. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: O dronă aflată în derivă a fost semnalată pe plaja din Costinești. Autoritățile au fost chemate la fața locului și au izolat zona, iar valurile au dus obiectul aproape de digul de lângă canal. Prefectul județului Adrian Picoi a confirmat că este vorba despre un obiect zburător fără pilot și urmează a fi evaluat de structurile abilitate. Acesta a declarat că în jurul orei 8:15 minute a fost primit un apel la 112 prin care se comunica faptul că obiectul a fost semnalat în zona Costinești la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor, la fața locului au intervenit echipaje din cadrul Gărzii de coastă IPJ, SRI și ISU. Antrenamentul general pentru Ziua Marinei Române a fost reprogramat. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, acesta se va desfășura mâine de la ora 14 pe faleza din fața comandamentului flotei și în raionul maritim travers de aceasta. Antrenamentul general era planificat să se desfășoare inițial în această dimineață, însă secvențele de pe mare au fost amânate cu o zi din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile. A fost clasat dosarul în care generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu era cercetat pentru fals intelectual. La data deschiderii anchetei, acesta ocupa funcția de comandant al bazei de la Mihail Cogălnicianu. Reamintim că ancheta viza modificarea unui ordin de zi pe unitate după producerea unui incendiu în februarie 2024 la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, care nu ar fi fost raportat superiorilor în termenul legal. Notătorul român David Popovici, campion olimpic mondial și european, a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris cu un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. Popovici, care era al doilea după prima lungime de bazin, a fost urmat în clasamentul final de rusul Egor Kornev și de maghiarul Christoph Milak. Pentru David Popovici este al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber după cele din 2022 și 2024. Vremea astăzi la Constanța se va răcori coborând ușor sub normalul termic al acestei date. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, temperaturi în scădere și vânt intens astăzi pe litoral. Vremea rămâne însorită, 26 de grade în aer vor fi și 25 de grade în apă aici la malul mării. Însă vremea se răcorește ușor și în următoarele zile, iar meteorologii anunță intensificări ale vântului în regiune. Mâine vremea rămâne frumoasă, cu cer variabil, dar vânt alert și maxime termice diurne cuprinse între 24 și 28 de grade, la malul mării vor fi 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade. Iar sâmbătă de Sfânta Maria, vremea va fi predominant însorită, cu intensificări ale vântului și temperaturi cuprinse între 25 și 29 de grade în regiune, cu valori mai scăzute pe litoral. Antrenamentul pentru exercițiul naval de ziua marinei a fost reprogramat pentru mâine, tocmai din cauza condițiilor meteo nefavorabile de astăzi. Inițial, antrenamentul era planificat să înceapă la ora 10, însă e vânt pe litoral. Ca urmare, antrenamentul se va muta mâine, începând cu ora 14, pe faleza din fața comandamentului flotei și în raionul maritim travers de acesta. Asemenea, sâmbătă, forțele navale organizează pe faleza cazinoului, pe faleza din fața comandamentului flotei, exercițiul naval întrunit și interinstituțional. Iar la secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră participă în total peste 3500 de marinari, militari români și străini, cu peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, 2 transportatoare amfibii blindate și 5 piese de artilerie. Iar în această dimineață, la ora 7, unitatea 2 de la Cernavodă a intrat în procedură de oprire controlată. Acoperirea deficitului de producție rezultat și din oprirea unității 2 se va face din producție uliană, din grupul Rovinar 4, din producția hidro, dar și din importuri, au transmis reprezentanții guvernului. Oprirea la centrală nu, sau opririle mai degrabă, nu sunt evenimente atât de neobișnuite. Oricum, acest lucru se întâmplă în fiecare an pentru cel puțin 30 de zile, perioadă dedicată întreținerii preventive a reactoarelor. În cazul îmbunătățirii condițiilor hidrologice, repornirea reactoarelor se reanalizează relativ repede, a spus directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, pe măsură ce va crește debitul Dunării și prognoza va fi una pozitivă. Aseară, Ministerul Energiei anunța că sistemul electroenergetic dispune de mai multe surse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea unității 2. Vă spuneam că ar fi vorba despre producția hidro, despre repornirea grupului Rovinar 4 și producția eoliană. Totodată, sistemul național dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată de aproximativ 4.000 de megawatts, care să permită importuri de energie electrică. Potrivit datelor Transelectrica, aseară România avea un consum de energie de 6.620 de megawatts și o producție de 5.908, se arată în informațiile transmise de la guvern. Și o a doua alertă la numai câteva ore la granița României, una a fost azi noapte și o nouă țintă aeriană a fost detectată de radar. În urmă cu puțin timp s-au ridicat din nou avioanele F-16 și de asemenea s-a primit din nou un mesaj roalert de către dedicată populației din județul Tulcea. La 9 și 2 minute a fost detectată ținta pe radar în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, iar cele două aeronave F-16 s-au ridicat de la baza aeriană de la Borcea la ora 9 și 20 de minute pentru monitorizarea situației. În paralel, vă reamintim, ați auzit și la știri, că la Costinești autoritățile verifică informații privind un obiect suspect observat în apele Mării Negre, în apropierea digului, despre care marcutori oculari au spus dimineață că ar putea fi o dronă, însă până în acest moment natura și proveniența acestui obiect nu au fost confirmate. Sigur că sunt deja la fața locului autorități, s-a sunat la numărul unic de urgență 112 în această dimineață, potrivit informațiilor transmise de prefectul județului Constanța, iar conform procedurilor, reprezentanții ai Inspectoratului Județean de Poliție, SRI, Gărzii de Coastă, ISU și Inspectoratului Județean de Jandarmi, fiecare structură este prezentă prin reprezentanți la fața locului și acționează conform competențelor. Plaja a fost evacuată și autoritățile au luat măsurile de precauție, însă până la această oră nu se poate confirma decât că este vorba despre un obiect zburător fără pilot care urmează să fie evaluat de structurile abilitate. Și mergem mai departe, iată, tot mai mulți români pleacă acasă și nu se mai întorc în Spania. Exodul continuă înaintea verii, iar comunitatea s-ar fi redus cu 30%. Drumul spre România, asociat în trecut concediilor de vară, se transformă pentru tot mai multe familii într-o întoarcere definitivă. Peste 5.300 de cetățeni români au părăsit Spania în trimestrul al doilea din acest an, iar tendința se menține de la începutul anului. Practic, în numai 6 luni au fost înregistrate peste 10.400 de plecări, potrivit celor mai recente estimări ale Institutului Național de Statistică din Spania. Noile date confirmă continuarea acestui fenomen început cu mai bine de un deceniu în urmă. Practic, comunitatea românească a ajuns în 2012 la aproape 1 milion de persoane, s-ar fi redus cu aproximativ 32% până la începutul anului trecut. Diferența față de anii marilor concedii petrecute în România este că o parte dintre cei care pleacă nu mai fac drumul înapoi. Unii se întorc definitiv în țară, în timp ce alții aleg state europene în care salariile și condițiile de muncă sunt considerate mai avantajoase. Datele sunt provizorii, valabile pentru trimestrul al doilea din acest an și provin din statistica continuă a populației publicată de Institutul Național Spaniol, care precizează că estimările trimestriale privind migrația vor fi consolidate ulterior prin statisticile anuale, da, care sunt definitive. Și avalanșe de cereri la cadastru după repornirea ETERA. Volumul de muncă este uriaș, spun reprezentanții oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Încet, încet, după atacul cibernetic din 14 iulie, care a blocat acest sistem, dar și alte servicii informatice ale agenției de specialitate, activitatea de cadastru și publicitate imobiliară își revine la normal. La Constanța, la ora actuală, se fac eforturi pentru rezolvarea solicitărilor, urgențelor populației și ale instituțiilor. Iar conducerea OCPI transmite că baza de date nu ar fi fost afectată. Volumul de muncă este unul realmente uriaș, motiv pentru care s-au luat măsuri pentru a se reuși să se soluționeze în timp decenți solicitările populației, dar și a instituțiilor publice, pentru că și ele lucrează împreună cu OCPI. Pentru cererile aflate în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a OCPI, iar valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost de asemenea prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Da? Cu alte cuvinte, măsurile luate au ca scop protejarea tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii, mai arată conducerea instituției. Și restricții pe autostrada Soarelui în mini-vacanța de Sfânta Maria, informează centrul Infotrafic din cadrul IGPR. Sunt vizate de restricții de circulație vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, iar măsurile intră în vigoare de astăzi și sunt menținute până pe 17 august pe mai multe drumuri intens circulate. Pe A2, restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul București-Fundulea-Lehliu-Fetești-Cernavodă-Constanța, în mai multe intervale pe sensul București-Constanța, începând de astăzi de la ora 12 și până la ora 22, iar pe 15 august și pe 14 august între 6 și 22, de asemenea pe sensul Constanța-București între 16 și 22, iar în zilele de 15 și 16 august între ora 6 și 22, iar pe 17 august între ora 12 și 22. Restricții vor fi și pe DN7 între Pitești și Veștem, pe ambele sensuri, începând de mâine, precum și pe 15 și 16 august. Pe DN22C, pe sensul Murfatlar-Cernavodă, circulația vehiculelor va fi restricționată. Vorbim tot despre cele de mare tonaj. În 16 august, în intervalul orar 6-22, de asemenea pe DN39 între Agigea și Mangalia, pe ambele sensuri vor fi restricții de mâine între orele 16 și 22, iar pe 15, respectiv 16 august, între 6 și 22, măsurile au fost stabilite pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere în contextul intensificării circulației pe perioada sărbătorilor, când numeroși turiști se îndreaptă spre litoral, dar și spre stațiunile montane, iar CFR Călători suplimentează trenurile spre litoral pentru acest weekend, pentru că va fi probabil aglomerat, iar tocmai pentru a se evita această supraaglomerare, dar și situații neplăcute cauzate de epuizarea locurilor disponibile, CFR Călători recomandă pasagerilor achiziționarea din timp a legitimațiilor de călătorie, alegerea pe cât este posibil a trenurilor din afara orelor de vârf și consultarea programului de circulație înainte de efectuarea călătoriei. De asemenea, biletele pentru traficul intern pot fi cumpărate și online de pe site-ul companiei, dar și prin aplicația mobilă CFR Călători Bilete Online, de la automatele de vânzare a biletelor din stațiile de cale ferată și de la casele de bilete din gări și din agențiile de voiaj ale CFR. Atenție, căci achiziționarea online a biletelor este posibilă până la ora de plecare a trenului din stația de îmbarcare, în limita locurilor disponibile. Tot presa locală scrie astăzi despre o informație care a venit de la poliția română, sigur într-o altă formă. Au fost percheziții la Constanța și Călăraș într-un dosar de proxenetism în formă continuată, potrivit Inspectoratului de Poliție al județului Constanța. În total, 3 persoane, 2 bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 38 și 55 de ani, au fost reținute ieri pentru 24 de ore de polițiști și Serviciului de Investigații Criminale Constanța, cercetările fiind coordonate de parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Potrivit IPJ, o femeie de 48 de ani împreună cu un bărbat de 26 de ani aflat în arest preventiv deja într-un alt dosar ar fi determinat și înlesnit practicarea prostituției de către o persoană vătămată în perioada ianuarie-martie 2026. În scenă intră și un bărbat de 55 de ani despre care se presupune, pe surse ar fi vorba despre un fost rector al Universității Ovidius. Anchetatorii susțin că acesta ar fi înlesnit în lunile martie, mai și iunie practicarea prostituției de către 3 persoane vătămate. El ar fi închiriat în regim hotelier mai multe imobile în care acestea întrețineau relații sexuale contra cost. Polițiștii afirmă că toate persoanele cercetate ar fi obținut foloase materiale din sumele încasate de persoanele vătămate în urma serviciilor sexuale. Iar ieri, așa cum vă spuneam, polițiștii alături de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și reprezentanții IPJ Călăraș au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară la Constanța și Călăraș. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă, iar cele 3 persoane au fost introduse în centrul de reținere și arestare preventivă. Urmează ca astăzi să fie aduși în fața magistraților, în fața judecătoriei, cu propunere de arestare preventivă. Vă reamintim că persoanele cercetate beneficiază însă de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Și vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: O dronă aflată în derivă a fost semnalată pe plaja din Costinești. Prefectul județului Adrian Picoi a confirmat că este vorba despre un obiect zburător fără pilot și urmează a fi evaluat de structurile abilitate. Antrenamentul general pentru Ziua Marinei Române a fost reprogramat. Acesta se va desfășura mâine de la ora 14 pe faleza din fața Comandamentului Flotei și în raionul maritim travers de aceasta. A fost clasat dosarul în care generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu era cercetat pentru fals intelectual. Vremea astăzi la Constanța se va răcori. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: Este diferență pe toată perioada următoare și se explică că panta curbei randamentelor nu rămâne constantă în timp, ea variază în funcție de o mulțime de factori, de la cei macroeconomici la cei monetari, la cei specifici ai băncii, de la care, mă rog, s-a luat creditul sau la care se face depunerea. De aceea această extrapolare a unei pante a randamentelor este practic o eroare matematică, spun economiștii BNR. Citești mai multe pe economica.net și găsești aici toate explicațiile. Și de asemenea, bateriile de stocare a energiei din România contează din ce în ce mai mult, ajung să descarce în vârfuri de seară uneori aproape cât un reactor de la centrala de la Cernavodă, iată. De asemenea, tot presa economică scrie astăzi despre un record pentru Bursa București. Este cel mai bun semestru din istorie, cu profit care ajunge la 17 milioane de lei în primele 6 luni din 2026, potrivit comunicatului publicat de Bursa de Valori chiar astăzi de dimineață, în sensul că veniturile operaționale au crescut cu 61% față de prima jumătate a anului trecut, la aproape 29 de milioane de lei, un impact direct din veniturile din tranzacționare ca urmare a unei evoluții favorabile a pieței reflectată în volumele tranzacționate. Creșterea este susținută și de veniturile din taxe emitenți, din vânzare de date și din servicii IT. Ne oprim și vă las cu știrile orei 11. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

căldură de asemenea amploare ar apărea în medie odată la aproximativ 10.000 de ani. În Hong Kong, observatorul meteorologic a înregistrat peste 40,9 grade, cea mai ridicată temperatură oficială de când au început la fel măsurătorile, adică din 1884, iar căldura a fost însoțită de probleme legate de sistemul de avertizare pentru stres termic destinat și persoanelor care lucrează în aer liber. Un fost director al observatorului din Hong Kong a criticat public pragurile utilizate și a întrebat dacă sistemul mai este eficient dacă nici măcar o temperatură record nu declanșează o alertă maximă. Însă, ulterior, Departamentul Muncii din Hong Kong a anunțat că analizează sistemul împreună cu serviciul meteo. De asemenea, căldura extremă se extinde în Asia. În provincia chineză Xinjiang, o stație meteorologică a înregistrat în luna iulie 50 de grade, în timp ce valuri de căldură au afectat și nord-estul Chinei. De asemenea, sunt motive serioase de îngrijorare pentru agricultură, deoarece consecințele devin tot mai vizibile. Culturile care supraviețuiau până acum unor perioade scurte de temperaturi ridicate sunt afectate de episoade mai lungi și mai intense, iar fermierii sunt nevoiți să se adapteze într-un ritm rapid, iar cercetătorii avertizează că valurile de căldură vor deveni mai frecvente și mai intense pe măsură ce planeta continuă să se încălzească, în paralel cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Ar fi necesare măsuri de adaptare pentru agricultură și pentru protejarea populației în fața temperaturilor extreme. Iar Barack Obama lansează un podcast despre cărțile care l-au format. Pe 24 septembrie va fi lansat podcastul intitulat O carte excelentă cu Barack Obama, o serie în 6 episoade dedicată unor volume pe care fostul

0: Președinte american le consideră importante pentru propria formare și pentru felul în care înțelege societatea, iar fiecare episod va avea în centru câte o carte pe care fostul lider de la Casa Albă o va discuta alături de un invitat. Identitatea invitaților nu a fost anunțată însă până în acest moment. Producția este realizată de o companie deținută de Amazon, de asemenea împreună cu compania fondată de soții Obama. Prin acest proiect, Obama își propune să vorbească despre motivele pentru care aceste cărți au rămas relevante și despre felul în care literatura, iată, poate influența modul în care oamenii se înțeleg pe ei înșiși și, evident, îi înțeleg și pe ceilalți. Podcastul va aborda și rolul pe care cărțile îl au în societatea contemporană și proiectul depășește astfel formatul, să spunem, unor liste de recomandări pe care fostul președinte le publică frecvent și îi permite să explice mai amplu motivele pentru care aceste cărți au continuat sau probabil continuă sau vor continua să-l influențeze. Se știe că este un pasionat al cititului. Și haide să vorbim puțin despre lansările Google, care pregătește, iată, o noapte, de fapt, plină de lansări. Noaptea, de fapt, a trecut, noaptea care a trecut, da, noaptea de 12 spre 13 august, înțeleg că a putut fi urmărită și pe canalul oficial Made by Google de pe YouTube. Și au fost lansate mai multe generații de dispozitive. Cea mai mare atenție a atras-o seria Pixel 11, care ar urma să includă 4 modele: Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL și 11 Pro Fold. Designul nu pare să se schimbe radical, informațiile disponibile indică mai degrabă carcase ceva mai subțiri și modificări în zona barei camerelor. Iar modelele Pro renunță la senzorul de temperatură, iar spațiul eliberat urmează să fie folosit pentru o nouă funcție, Highlight. Acesta transformă blitzul în zona camerelor într-o lumină pentru notificări. Culorile sunt asociate anumitor contacte și pot fi folosite inclusiv în timpul interacțiunilor cu Gemini. Toate modelele sunt echipate cu procesorul Tensor. Mă rog, este una dintre cele mai importante schimbări pentru gama Pixel după generațiile de chipuri realizate în colaborare cu Samsung. Nu știu multe despre aceste telefoane, eu personal știu doar că le rezistă bateria deranjant de mult, adică enervant de mult. Îl încarci la câteva zile, deși îl folosești probabil, adică îl folosești destul de mult într-o zi. Iar un celebru Burg Hostel din Sighișoara se închide după 25 de ani de activitate. Da, se mai întâmplă și aceste astfel de lucruri. Chiria solicitată pentru continuarea activității ajungea la aproape 9 ori valoarea chiriei anterioare, iar o asemenea creștere nu putea fi absorbită de o structură a economiei sociale și nici transferată pur și simplu asupra vizitatorilor, da, prin tarife comerciale, fără să se renunțe tocmai la valorile și la misiunea pentru care exista acest hostel, Burg Hostel. În aceste condiții, continuarea activității nu mai era posibilă. Deținătorii acestui hostel mulțumește angajaților, voluntarilor, partenerilor, susținătorilor și oaspeților care au dat viața acestui loc timp de, iată, 25 de ani, pentru că mulți au venit ca oaspeți și au plecat ca prieteni. Da, se mai întâmplă, deși vorbim despre o clădire restaurată în care s-au băgat mulți bani și care arată destul de bine, deși deținătorii lui spun că n-a fost chiar o afacere, ci a fost mai mult decât atât. A fost probabil viața unei familii dedicate acestui loc, nu sunt singurii care închid. Vin vremuri complicate, iar astăzi e vremuri complicate și pentru două echipe românești care evoluează în cupele europene. Meciul secund din turul 3 preliminar al competiției Europa League se dispută în această seară între Universitatea Craiova și campioana Finlandei, CAPS Kuopio, în tur scorul fiind egal 1-1. Partida este programată pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova de la ora 20 și va fi evident transmisă și de televiziuni. Și CFR Cluj evoluează tot de la ora 20 în deplasare cu norvegienii de la Tromsø în turul al treilea din Conference League, iar clujenii aici pleacă cu un handicap pentru că au pierdut prima partidă cu 5-0. Mamă, ce scor cumva de Maidan. Iar Eurovizionul schimbă regulile pentru anul viitor. Țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul în viitor, iar vârsta minimă artiștilor crește la 18 ani. Acestea sunt principalele reguli care vizează dreptul țării câștigătoare de a organiza următoarea ediție și vârsta artiștilor, dar și folosirea vocilor înregistrate în timpul show-urilor. Una dintre cele mai importante schimbări privește țara care câștigă concursul, astfel Victoria nu va mai garanta automat dreptul de a găzdui ediția următoare dacă în statul respectiv sau în regiunea imediat apropiată există un conflict armat, o situație geopolitică sau orice altă circumstanță care afectează în mod semnificativ securitatea și stabilitatea. Dacă se stabilește că țara câștigătoare nu poate găzdui concursul, EBU, cei care sunt organizatorii Eurovizionului, vor desemna un alt radiodifuzor care să organizeze evenimentul, iar noul post gazdă va prelua responsabilitatea pentru producția și desfășurarea Eurovision și nu va fi obligat să organizeze competiția în numele țării care a câștigat. O altă modificare vizează vârsta participanților, care se schimbă, crește de fapt la 18 ani, împliniți măcar în ziua primei repetiții. Până acum vârsta minimă era de 16 ani. Organizatorii spun că majorarea pragului de vârstă face parte din măsurile de protejare a artiștilor tineri și urmărește să reducă presiunile asociate participării la un eveniment internațional de amploare. Iar regulamentul clarifică și condițiile privind partea audio a momentelor artistice. Solistul sau soliștii principali trebuie să interpreteze live melodia principală. Pot fi folosite în continuare alte elemente preînregistrate, însă acestea nu pot înlocui vocea principală și nici nu o pot sprijini într-un mod considerat excesiv pentru organizatori. Ediția din 2027 are loc în Bulgaria, după ce Dara a câștigat anul acesta concursul. Noile prevederi devin astfel aplicabile începând de anul viitor și evident că pot avea consecințe și pentru viitorii câștigători, în special în cazul în care situația de securitate din țara lor sau din regiune se va schimba și nu avem nicio certitudine că nu se va întâmpla asta. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, continuăm în stil de viață.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: De ziua marinei, Florin Goita, director al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA, vă urează sănătate și bucurie. Constanța și Marea sunt sufletul nostru comun. Constanța și Marea au fost mereu inima comunității noastre, iar împreună ne dorim un viitor prosper și plin de realizări. La mulți ani!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită, controlat. Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidiu, s-au ajuns la judecătoria Constanța pentru audieri. A fost arborat steagul roșu pe plajele din Eforie, iar scaldatul în mare este strict interzis. Vremea astăzi la Constanța se va răcori, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem care sunt cei trei oameni din lume care pot călători fără pașaport, o regulă care îi scapă automat și de controalele din vămi, pentru că pașaportul este documentul esențial pentru călătorii internaționale, confirmă identitatea și evident cetățenia titularului și este necesar în multe cazuri pentru a putea trece granița, pentru a te îmbarca. Totuși există trei persoane în lume care n-au nevoie de acest pașaport pentru a călători. Primul, sau mă rog, unul dintre ei este regele Charles al III-lea. În Regatul Unit, pașapoartele sunt emise oficial în numele monarhului. Prin urmare, actualul suveran, regele Charles al III-lea, nu are nevoie de un pașaport. Solicitarea formală a secretarului de stat al majestății sale pentru trecere liberă a titularului documentului apare pe fiecare pașaport britanic, ceea ce face inutil ca monarhul să dețină unul. Această regulă însă nu se extinde la restul familiei regale. Regina Camilla, prințul William sau Kate Middleton au nevoie de pașapoarte valide pentru călătorii internaționale, cel mai probabil de tip diplomatic. Regula a fost valabilă și pentru regina Elisabeta a II-a, care nu a avut nici

0: pașaport, nici permis de conducere, deși era cunoscută pentru plimbările sale la volanul Land Rover-ului său. Potrivit sursei citate de la încoronare, fostul monah nu a mai avut nevoie de astfel de documente. Pe lângă regele Charles, doar împăratul Naruhito al Japoniei și soția sa, împărăteasa Masako, beneficiază de această excepție, potrivit unei directive din 1971 emisă de Ministerul de Externe al Japoniei. Ar fi nepotrivit ca împăratul să dețină un pașaport obișnuit sau să treacă prin proceduri de imigrație ca un cetățean obișnuit. În schimb, la sosirea în alte țări, împăratul și împărăteasa prezintă un document oficial emis de guvernul japonez. Această practică își are rădăcinile în Constituția Japoniei în 1947, care descrie împăratul ca simbol al statului și al unității poporului. Deși nu deține putere politică și îndeplinește doar roluri simbolice, statutul său unic îl scutește de formalitățile obișnuite, astea birocratice, iar spre deosebire de alte monede naționale, portretul împăratului nu apare nici pe bagnote, nici pe monedele japoneze. Cu o populație estimată la 1,3 miliarde de locuitori, vorbind de populația globală, conform datelor din 2026, majoritatea oamenilor au nevoie de pașaport, da, pentru a călători, deși unele țări permit intrarea pe baza unei cărți de identitate biometrice, aceste cazuri sunt limitate, iar durata șederii este de obicei restricționată. Iar un buncăr nuclear secret al NATO, care datează din războiul rece, va fi transformat în muzeu. Complexul Westar din Italia va primi primii vizitatori anul viitor. Este ascuns în dealurile de lângă Verona și vorbim aici despre un complex subteran de 13.000 de metri pătrați, cunoscut sub numele de Westar, care se pregătește să devină unul dintre cele mai neobișnuite muzee din lume, cu peste 100 de camere, o sală de sport, un bar, ateliere mecanice și pereți încă decorați cu postere vintage lăsate de personalul militar. Acest bunker cu o istorie fascinantă urmează să fie accesibil de anul viitor, scrie publicația americană Time Out. Construit în perioada 1960, lângă orașul Afi, foarte aproape de Verona, bunkerul a fost un centru cheie de comandă și control NATO, proiectat pentru a coordona operațiuni militare din sudul Europei. În cazul unui atac nuclear, bunkerul era complet echipat pentru a rezista atacurilor nucleare, chimice și biologice. Complexul include și sisteme de filtrare a aerului, dușuri protejate, bucătării, rezervoare de apă și dormitoare suficient de mari pentru a susține în jur de 300 de persoane timp de o lună. Până în 2004, Westar a fost folosit pentru exerciții militare. După ce a fost dezafectat în 2007, a rămas în mare parte neutilizat până în 2018, când Ministerul Apărării din Italia l-a transferat administrației orașului Afi. În 2024, Parlamentul italian a aprobat alocarea 7 milioane de euro pentru transformarea acelui loc istoric într-un muzeu dedicat războiului rece, cu termen de finalizare 2029. O parte a muzeului ar putea fi însă deschisă publicului chiar de vara viitoare. Este un moment istoric pentru comunitate, spune primarul din Afi, Marco Sega, subliniind că următorul pas pentru utilizarea eficientă a fondurilor pentru a redeschide cât mai repede porțile bazei pentru vizitatori este foarte aproape. Din 2022, o echipă de la Universitatea din Florența lucrează la cartografierea complexului, la digitalizarea documentelor tehnice și intervievarea aproximativ 20 de foști angajați despre viața cotidiană din bunker. Odată deschis, între 70-80% din complex va fi accesibil publicului, iar vizitatorii vor putea alege 3 trasee dedicate pentru familii, pentru grupuri școlare sau pentru pasionați de istorie militară. Printre exponate se vor regăsi hărți originale, generatoare electrice uriașe și turnuri de evaporare pentru reciclarea umidității. De asemenea, vor fi expuse unele dintre cele mai avansate calculatoare ale anilor 60 și 70, inclusiv un sistem ARPANET, despre care se crede că ar fi fost unul dintre primele din Europa. Această tehnologie a fost precursorul internetului de astăzi. Profesorul de arhitectură Michelangelo Pivetta, care coordonează proiectul de cartografiere consideră că muzeul reprezintă o ocazie de a redescoperi un capitol de istorie sau din istorie despre care nu se vorbește suficient. Organizatorii estimează că locația va atrage aproximativ 100.000 de vizitatori anual odată ce va fi deschisă complet. Și haideți să vedem care este obiectul neașteptat pe care specialiștii îl recomandă să-l luăm în avion, pentru că odată ocupă puțin spațiu și poate reduce disconfortul pe timpul zborului. Când pregătim bagajul pentru vacanță, cei mai mulți călători se asigură că nu uită încărcătorul, produse de igienă, pașaportul, că tot vorbim despre el. Specialiștii recomandă și adăugarea unui obiect mai puțin obișnuit pe lista de lucruri necesare în timpul unei călătorii cu avionul: o minge de tenis. Mingea de tenis poate fi folosită pentru a reduce senzația de rigiditate și disconfortul care apare în timpul zborurilor lungi. În plus, este mică și ușoară, nu ocupă deloc spațiu în bagaj. Potrivit specialiștilor în sănătate, aceasta poate fi folosită prin aplicarea unei presiuni ușoare și rostogolirea ei de-a lungul coapselor, picioarelor sau umerilor. Un osteopat și terapeut specializat în somn recomandă folosirea mingii de tenis împreună cu un prosop. Potrivit specialistului, această metodă face mingea mai ușor de poziționat și împiedică alunecarea ei atunci când este folosită pentru masaj, pentru a calma o presiune, da, asupra unui punct, să spunem, care îți produce disconfort. Pe lângă utilizarea mingii pentru masaj, specialiștii recomandă și întinderi regulate pentru reducerea rigidității, mai ales în timpul călătoriilor lungi. Pentru zona laterală a gâtului, acesta sugerează întoarcerea bărbiei spre axilă și aplicarea unei presiuni ușoare pentru întinderea părții opuse a gâtului. Și partea inferioară a spatelui poate fi întinsă chiar de pe scaunul avionului. Pentru acest exercițiu, picioarele pot fi încrucișate, iar trunchiul puțin aplecat înainte, ca și cum a încercat să ajungă cu cotul la piciorul încrucișat. Trucul cu mingea de tenis a fost preluat și de pasionații de călătorii, iar utilizatorii au povestit că folosesc mingea în zona lombară atunci când stă perioade lungi pe scaun, punând-o la baza coloanei vertebrale în apropierea coccisului și făcând acest lucru când conduce, nu doar când zboară, pe perioade lungi, pentru că ajută la, în cazul durerilor de spate. Mingea de tenis nu este singurul truc neobișnuit, să spunem, pe care călătorii îl adaptează. O angajată a unei companii aeriene și creatoare de conținut despre călătorii recomandă turiștilor să pună o sticlă de apă sub pat atunci când ajung într-o cameră de hotel. Metoda este prezentată ca o modalitate de a verifica rapid dacă există cineva sub pat. Da, prin rostogolirea acelei sticle, evident. Aceasta trebuie să iasă pe partea cealaltă. Dacă sticla nu iese, călătorii pot verifica mai atent spațiul de sub pat. Asta e un pic, mă rog, trasă cumva de păr. Și nu mai există niciun loc în care să poți scăpa de ei. Iată, Meta este reclamată penal în Germania din cauza ochelarilor săi inteligenți. Un grup german pentru respectarea drepturilor digitale a depus o plângere penală împotriva companiei Meta și altor companii care vând în Germania ochelarii cu inteligență artificială, susținând că dispozitivele încalcă legislația privind protecția vieții private. Germania este recunoscută drept o țară în care locuitorii pun mare preț pe dreptul la viață privată. Organizația a sesizat Unitatea de Urmărire Penală pentru Infracțiuni Digitale cu privire la acești ochelari și solicită retragerea lor de pe piață. De altfel, Agenția Federală pentru Rețele, Autoritatea Germană de Reglementare a Comunicațiilor Digitale, a emis la finalul anului 2023 o declarație privind ochelarii inteligenți, afirmând că dispozitivele conectate care permit înregistrări audio sau video realizate în secret sunt interzise. Agenția a declarat ieri pentru Reuters că monitorizează îndeaproape piața ochelarilor inteligenți, dar că deocamdată nu investighează oficial eventuale încălcări ale legislației. Cu toate acestea, se cumpără foarte mult acești ochelari. Paramount ia în calcul vânzarea CNN pentru a depăși procesul antitrust privind preluarea Warner Bros. Discovery Și Perseidele au fost spectacolul de aseară de după eclipsă. Perseidele au atins maximul, iar lipsa luminii lunii a făcut vizibilă zeci de stele căzătoare, inclusiv la noi în țară, dar și pe continent. Deja internetul este plin, să spunem, de fotografii ale constelației Perseu și ale stelelor care au fost surprinse, da, pe cer. Să știți că ele se mai văd și în noaptea de 13 spre 14 august, potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu. Cea mai bună perioadă de observație va fi după miezul nopții până în zori, iar curentul rămâne cumva activ până către finalul lunii august. Singur, în următoarele zile, activitatea va începe să scadă. Bun, vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi excelentă. Cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
1: Sky. Sky FM. Sky FM.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în car.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor analiza astăzi contestația formulată de cei doi foști procurori ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, împotriva hotărârii de prelungire a arestului preventiv. Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Reamintim că cei doi procurori se află în arest preventiv din data de 15 mai. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Potrivit reprezentanților MAPN, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj alert pentru populația din județul Tulcea. Ținta aeriană a pătruns pentru aproximativ 2 minute în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. La scurt timp s-au auzit explozii în spațiul aerian ucrainean. Alerta a încetat la ora 10:36. Pompierii constanțeni au lichidat cu succes incendiul izbucnit în cursul serii trecute la centrul de colectare mase plastice de la ieșirea din Lumina spre Năvodari. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, a ars un depozit în care se aflau materiale plastice, uleiuri și materiale inflamabile pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați, fiind cuprins de flăcări și acoperișul unei case din apropiere. Totodată, incendiul s-a manifestat cu degajare mare de fum, fiind transmis un mesaj ro alert pentru populația din zonă. Vremea astăzi la Constanța se va răcori. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: радиостанцией Radio Sky FM.
1: Trenul nostru metropolitan este un proiect al useriștilor care a fost intens promovat de către doamna consilier județean Semiran Abdurefi. Nu că intens promovat sau susținut, doamna chiar a respirat pentru proiectul ăsta al trenului metropolitan. Era zi de zi la Consiliul Județean, zi de zi am încercat să avansăm pentru scrierea unui acest caiet de sarcini, care e complex.
2: Păi care e șmecheria?
1: Care este șmecheria? Este începutul unui, este primul pas pe care o autoritate a statului o poate face în speranța de a avea un transport feroviar metropolitan în jurul municipiului Constanța. Pentru navetiști și pentru oameni care tranzitează zona cu regularitate și nu numai.
2: De unde plec și unde ajung?
1: Bun, de exemplu, v-ați gândit vreodată de ce de la Cugărnicianu nu luăm trenul ca să ajungem la Constanța? Și trebuie mereu să folosim transportul rutier sau mașina personală. Acest studiu va include și aeroportul Mihail Cugărnicianu pentru a fi conectat cu gara din municipiul Constanța. Lucruri care se întâmplă în toată lumea. Toate orașele mari cu aeroport din lume sunt conectate, sunt undeva în afara orașelor, că da, nu poți face aeroport în oraș, și sunt conectate cu municipiul de care aparțin, cu transport feroviar.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Sorin Cetureanu, director Oil Terminal SA, cu ocazia Zilei Marinei, vă urează un sincer la mulți ani. Fie ca această sărbătoare să vă aducă bucurie, liniște și realizări pe toate planurile.

0: Substanței Radio Sky FM.
1: Am avut o discuție cu domnul Comănescu, care era convins că nu va mai angaja navigatori români, că va pleca cu business-ul prin alte țări ca să-și facă acolo afacerile și cu alte tipuri de navigatori. Aici la GSP este o altă lume, o lume care e tot timpul aceeași, adică ai luat-o în freză, odată, te mai duci încoate să o mai, dacă ți-ai făcut odată, ți-ai recuperat ce aveai de recuperat, mai încerci încă odată să vezi, poate merge și a doua oară să se recupereze bani, poate și a treia oară. Este oarecum și de înțeles, pentru că sunt și oameni care poate din anumite motive nu mai vor să stea departe de casă și vor un job mai apropiat și tot timpul n-au altă variantă decât asta. Cred totuși că instituțiile statului ar fi trebuit să-și facă mai mult datoria

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Reprezentanții Nuclear Electrica dau asigurări că menținerea în stare oprită a ambelor reactoare se face în deplină siguranță pentru populație, personal și mediu, fără a afecta parametrii de securitate nucleară. Pentru acoperirea deficitului din rețea, România va compensa cu importuri, dar momentan se bazează pe o creștere a producției eoliene, a declarat astăzi secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat în jur de 1500 de megawați, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawați în aceste zile. Și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare. Avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia, în jur de 300 de megawați și diferența până la 600 se poate oricând compensa din rezerva hidroelectrică, rezerva din lacuri.
2: Specialiștii centralei nucleare de la Cernavodă vor decide reluarea producției de energie imediat ce cotele fluviului vor permite acest lucru, precizează compania Nuclear Electrica. Operațiunea se va face cu respectarea prioritară a tuturor parametrilor de siguranță nucleară. Soarta celor peste 15.000 de proiecte finanțate prin PNRR s-a aflat în centrul discuțiilor pe care premierul interimar Ilie Bolojan le-a avut cu prefecții din toată țara. Șeful guvernului a cerut mobilizarea totală în teritoriu, întrucât lucrările terminate în următoarele două săptămâni primesc finanțare integrală de la Bruxelles, în timp ce întârzierile vor aduce penalizări financiare severe. Andrei Șerban relatează.
4: Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara, a atras atenția Ilie Bolojan, iar o bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației pentru dotarea școlilor, iar celelalte în principal prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte proiecte locale, a mai spus Ilie Bolojan, care a amintit și că mai sunt încă nerecepționate aproximativ 4.500 de proiecte. Lucrările care vor fi recepționate până la finalul acestei luni vor avea finanțare asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene, a atras atenția premierul interimar. Din aceste motive, Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și reprezentanților instituțiilor din teritoriu să se mobilizeze astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepționate la termen.
2: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că este pregătit să convoace o nouă sesiune extraordinară după hotărârile Curții Constituționale referitoare la legea ANI și la Strategia Națională pentru Biodiversitate. El spune că o asemenea convocare este necesară pentru a modifica eventualele obiecții de neconstituționalitate asupra celor două documente, astfel încât să îndeplinim jaloanele din PNRR la termen.
5: Vremea astăzi la Constanța se va răcori, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: SKYFM SKYFM
1: Alexandra Domi, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra Domi, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra Domi. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude de Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude de Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: SKYFM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Ce ar trebui Constanței?
2: Din punctul meu de vedere, n-are personalitatea un oraș de pe malul mării. Nu știu ce, adică ar trebui, când spui Constanța, să aibă o emblemă, să... Aici arhitecții sunt, devine că au construit comunist, adică au construit ca la București, ca la Craiova, ca la Iași, ca la Cluj, ca la... N-au construit într-o idee de oraș de pe malul mării.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Judecătorii din Înalta Curte de Casație și Justiție au rămas în pronunțare privind contestațiile procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță împotriva hotărârii de prelungire a arestului preventiv. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat în această dimineață o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Pompierii Constanțeni au lichidat cu succes incendiul izbucnit în cursul serii trecute la centrul de colectare mase plastice de la ieșirea din Lumina spre Năvodari. Vremea astăzi la Constanța se va răcori, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Substanței Radio Sky FM.
1: Mi s-a pus întrebarea, ați fi de acord cu ITP-ul la oameni? Zic, da, asta fac statele civilizate.
2: Sigur.
1: ITP-ul sigur. La mașină, nu ai voie să circuli cu mașina fără să ai ITP-ul făcut.
2: Corect.
1: La sănătate, nu te ia nimeni de mână, cel puțin în România, să zică te duci, pentru că prevenția salvează funcționalitatea. Dau un exemplu mic. Am văzut două cazuri de oameni care, cu toate că știau că au anumită afecțiune, au renunțat de la sine puterea să-și pună tratamentul și au venit la mine când a trebuit să zic nu mai am ce face, deja ești orb. Să zică, cum doctor, să orbesc? Că eu văd. Mă uit la dumneavoastră și vă văd. Da, dar nu-ți dai seama că, de fapt, vederea ta s-a strâns concentric și tu pe mine mă vezi undeva sub 2-3% din câmpul vizual normal. Deci tu mai ai 2-3% din vederea respectivă. Dar așa fără să simt, așa fără să am nimic? Da, pentru că boala care te orbește pe tine este o boală silențioasă, nu se simte, nu o știi că o ai.
2: Nu doare.
1: Nu se simte absolut nimic. Da. Și în momentul când îți dai seama că nu vezi, deja ai pierdut peste 95-99% din vedere și nu mai ai ce face.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky.
2: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață cu privire la prezența unui fragment de dron aerian în Costinești la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Potrivit MAPN, Garda de Coastă a solicitat sprijinul forțelor navale române pentru a interveni cu echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul prezintă risc pirotehnic și a fost predat către Garda de Coastă. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Mâine, începând cu ora 12, se va desfășura ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor, precum și pentru șalupa multirol aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Evenimentul va avea loc în portul Constanța, la Dana 12, Gara Maritimă. La ceremonie vor participa șeful DSU Raed Arafat, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și autoritățile locale. Iluminatul public va funcționa temporar astăzi în zona peninsulară. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de remediere și verificarea instalației de iluminat de la foișoarele de pe faleza cazinoului. Iluminatul va funcționa doar pe durata lucrărilor, urmând ca instalația să fie oprită la finalizarea acestora. Echipele de fotbal CSM Gidia și Portul Constanța au susținut miercuri seară un joc de verificare pe stadionul Iftimiei Lisei. Tehnicienii celor două echipe au rulat foarte mulți jucători pe întreaga durata jocului. A fost un meci jucat cu mult entuziasm de ambele echipe, care a avut multe faze pe poartă, goluri și parade, notează clubul din Gidia pe pagina sa de socializare. Vremea astăzi la Constanța se va răcori, coborând ușor sub normalul termic al acestei perioade. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade Celsius. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Țepure, fostul rector al Universității Ovidiu, s-au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Reprezentanții MAPN au precizat că drona găsită în Costinești nu prezintă risc pirotehnic și a fost predată către garda de coastă, iar cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Mâine, începând cu ora 12 în portul Constanța, se va desfășura ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru două nave multirol aflate în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Vremea astăzi la Constanța se va răcori. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 26 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Forțele navale române vor marca mâine ziua recunoștinței. Potrivit reprezentanților instituției, vor fi organizate ceremonii militare și religioase la Constanța, Mangalia și Tulcea în memoria eroilor marinari. La Constanța, la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza Cazinoului, începând cu ora 8:30, vor avea loc ceremonii militare, festivitatea de acordare a unor distincții pentru militarii care s-au remarcat pe parcursul anului de instrucție, precum și avansări în următorul grad militar. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut în această dimineață o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu, responsabili de recepția proiectelor de investiții. Potrivit acestuia, finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele 2 săptămâni. Termenul limită la care se pot încărca documentele care să ateste finalizarea lucrărilor realizate prin fonduri PNRR este 31 august. Prefectul județului Adrian Picoi a precizat că după această dată nu se mai pot solicita și depune clarificări, iar fondurile vor fi pierdute în integralitate dacă înscrisurile sunt incomplete sau cu erori. Polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră și reprezentanții ISCTR au desfășurat ieri o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc pe DN39A în localitatea Agigea. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 24.000 de lei și a fost reținut un certificat de înmatriculare. Paris Saint-Germain a câștigat Supercupa Europei după ce a învins-o cu 2-1 pe Aston Villa aseară, la Salzburg. Englezii au pierdut trofeul, dar atacantul Brian Mangiu, în vârstă de numai 17 ani, a stabilit un record al competiției chiar la debutul său pentru Aston Villa. Supercupa de la Salzburg le-a adus față în față pe câștigătoarele celor mai importante două competiții continentale din sezonul trecut. PSG și-a apărat cu succes trofeul Ligii Campionilor după ce a trecut de Arsenal la loviturile de departajare în finala de la Budapesta. De partea cealaltă, Aston Villa a ajuns în Supercupă după câștigarea Europa League depășind Freiburg cu 3-0 în finala de Istanbul. Vremea astăzi la Constanța se va răcori, coborând ușor sub normalul termic al acestei perioade. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța se înregistrează 26 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Forțele navale române vor marca mâine ziua recunoștinței prin ceremonii militare și religioase organizate la Constanța, Mangalia și Tulcea. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut în această dimineață o teleconferință cu miniștrii de rezort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu privind finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR. Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidiu, s-au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vremea astăzi la Constanța se va răcori. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 112 urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Peste 200 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță în mini-vacanța de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Potrivit reprezentanților grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, oamenii legii se vor afla în stațiunile turistice și zonele de agrement de pe litoralul Mării Negre, dar și la manifestările cultural-artistice din această perioadă, unde se așteaptă un număr important de participanți. Jandarmii vor acorda atenție zonelor aglomerate, vor sprijini participanții care solicită ajutor și vor acționa pentru prevenirea unor fapte precum tulburarea ordinii publice. CNAPMC a finalizat procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. Potrivit reprezentanților societății, niciunul din cei 6 candidați nu a îndeplinit condițiile necesare pentru ocuparea postului, iar procedura va fi reluată. Reamintim că printre cei 6 candidați înscriși pentru această funcție se numără fostul director economic al CNAPMC Daniela Șerban și fostul director financiar al companiei Dumitru Nancu. Forțele navale române vor desfășura sâmbătă în intervalul orar 12-17 ziua porților deschise la Cercul Militar Constanța. Instituția emblematică pentru comunitatea din Dobrogea a fost redeschisă oficial în cursul zilei trecute în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii. Activitatea face parte din seria evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, iar publicul larg poate vizita edificiul din strada Traian numărul 29, unde sunt organizate și expoziții ale Muzeului Național al Marinei Române. FC Argeș-Farul Constanța este o confruntare ce contează pentru etapa a 5-a din Superliga la fotbal și reprezintă unul dintre cele mai interesante meciuri din această rundă. Piteștenii cu 9 puncte adunate după 4 etape sunt lideri în competiția internă fotbalistică, în timp ce Farul este pe locul 5 cu 7 puncte. Marinarii pregătiți de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău vin după o victorie acasă și speră să facă un nou meci bun vineri la Mioveni, începând cu ora 21:30. Vremea astăzi la Constanța se va răcori. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 26 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ziua Marinei, Florin Goita, director al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA, vă urează sănătate și bucurie. Constanța și Marea sunt sufletul nostru comun. Constanța și Marea au fost mereu inima comunității noastre, iar împreună ne dorim un viitor prosper și plin de realizări. La mulți ani!
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat. Peste 200 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță în mini-vacanța de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidius, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Peste 200 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță mini-vacanța de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Potrivit reprezentanților grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, oamenii legii se vor afla în stațiunile turistice și zonele de agrement de pe litoralul Mării Negre, dar și la manifestările cultural-artistice din această perioadă, unde se așteaptă un număr important de participanți. Jandarmii vor acorda atenție zonelor aglomerate, vor sprijini participanții care solicită ajutor și vor acționa pentru prevenirea unor fapte precum tulburarea ordinii publice. Forțele navale române vor desfășura sâmbătă în intervalul orar 12-17 ziua porților deschise la Cercul Militar Constanța. Instituția emblematică pentru comunitatea din Dobrogea a fost redeschisă oficial în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii. Activitatea face parte din seria evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, iar publicul larg poate vizita edificiul din strada Traian numărul 29, unde sunt organizate și expoziții ale Muzeului Național al Marinei Române. Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidius, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Reamintim că polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în județele Constanța și Călăraș, la locuințele persoanelor suspectate de săvârșirea faptelor. În urma descinderilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri cu valoare probatorie. Dănuț Epure ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane vătămate prin închirierea în regim hotelier a unor imobile în scopul întreținerii de relații sexuale de către acestea. Reprezentanții IPJ au mai precizat că toate persoanele cercetate ar fi obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoanele vătămate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sorin Ceturanu, director Oil Terminal SA, cu ocazia Zilei Marinei, vă urează un sincer la mulți ani. Fie ca această sărbătoare să vă aducă bucurie, liniște și realizări pe toate planurile.
4: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
5: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
6: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat. Peste 200 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță mini-vacanța de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidius, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru

0: Sky FM. Sky FM. A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
0: Sky FM.
2: Obsession.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Ziua Marinei Române va fi sărbătorită anul acesta la Constanța printr-un amplu exercițiu naval. La manifestările ce vor avea loc sâmbătă va participa și premierul interimar Ilie Bolojan. Începând cu ora 10, peste 3500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional desfășurat pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii comandamentului flotei. La secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră vor participa peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare anfibii blindate și 5 piese de artilerie. Activitățile de pe mare vor debuta cu tradiționala sosire a zeului Neptun, care va trece printr-o poartă de apă realizată de două remorchiere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfășurate jocuri marinărești. Ulterior, corveta contraamiral August Roman va executa salutul de deschidere a exercițiului. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia începând cu ora 20 cu un concert susținut de muzica militară a forțelor navale și retragerea cu torți a marinarilor militari pe traseul Casino Piața Ovidiu Faleza din fața comandamentului flotei. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat. Directorul CNE, Romeo Urjan, a declarat că a fost redusă gradual puterea și a fost realizată deconectarea de la sistemul energetic național. Reamintim că Dunărea a ajuns în cursul zilei trecute la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață cu privire la prezența unui fragment de dron aerian în Costinești la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Potrivit MAPN, Garda de Coastă a solicitat sprijinul forțelor navale române pentru a interveni cu echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic și a fost predat către Garda de Coastă. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Peste 200 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță în mini-vacanța de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Potrivit reprezentanților grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, oamenii legii se vor afla în stațiunile turistice și zonele de agrement de pe litoralul Mării Negre, dar și la manifestările cultural-artistice din această perioadă, unde se așteaptă un număr important de participanți. Jandarmii vor acorda atenție zonelor aglomerate, vor sprijini participanții care solicită ajutor și vor acționa pentru prevenirea unor fapte precum tulburarea ordinii publice. Forțele navale române vor desfășura sâmbătă în intervalul orar 12-17 ziua porților deschise la Cercul Militar Constanța. Instituția emblematică pentru comunitatea din Dobrogea a fost redeschisă oficial în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii. Activitatea face parte din seria evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, iar publicul larg poate vizita edificiul din strada Traian numărul 29, unde sunt organizate și expoziții ale Muzeului Național al Marinei Române. Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidiu, s-au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Reamintim că polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în județele Constanța și Călăraș, la locuințele persoanelor suspectate de săvârșirea faptelor. În urma descinderilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri cu valoare probatorie. Dănuț Epure ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane vătămate prin închirierea în regim hotelier a unor imobile în scopul întreținerii de relații sexuale de către acestea. Reprezentanții IPJ au mai precizat că toate persoanele cercetate ar fi obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoanele vătămate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM.
4: Are!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al 4-lea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Ziua Marinei Române va fi sărbătorită anul acesta la Constanța printr-un amplu exercițiu naval. La manifestările ce vor avea loc sâmbătă va participa și premierul interimar Ilie Bolojan. Începând cu ora 10, peste 3500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional desfășurat pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii comandamentului flotei. La secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră vor participa peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare, anfibii blindate și 5 piese de artilerie. Activitățile de pe mare vor debuta cu tradiționala sosire a zeului Neptun, care va trece printr-o poartă de apă realizată de două remorchiere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfășurate jocuri marinărești. Ulterior, corveta contraamiral August Roman va executa salutul de deschidere a exercițiului. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia începând cu ora 20 cu un concert susținut de muzica militară a forțelor navale și retragerea cu torțea marinarilor militari pe traseul Casino, Piața Ovidiu Faleza din fața comandamentului flotei. Unitatea 2-a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat. Directorul CNE, Romeo Urjan, a declarat că a fost redusă gradual puterea și a fost realizată deconectarea de la sistemul energetic național. Reamintim că Dunărea a ajuns în cursul zilei trecute la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață cu privire la prezența unui fragment de dron aerian în Costinești la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Potrivit MAPN, Garda de Coastă a solicitat sprijinul forțelor navale române pentru a interveni cu echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic și a fost predat către Garda de Coastă. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Ziua Marinei Române va fi sărbătorită anul acesta la Constanța printr-un amplu exercițiu naval. La manifestările ce vor avea loc sâmbătă va participa și premierul interimar Ilie Bolojan. Începând cu ora 10, peste 3500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional desfășurat pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii comandamentului flotei. La secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră vor participa peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare anfibii blindate și 5 piese de artilerie. Activitățile de pe mare vor debuta cu tradiționala sosire a zeului Neptun, care va trece printr-o poartă de apă realizată de două remorchiere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfășurate jocuri marinărești. Ulterior, corveta contraamiral August Roman va executa salutul de deschidere a exercițiului. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia începând cu ora 20 cu un concert susținut de muzica militară a forțelor navale și retragerea cu torți a marinarilor militari pe traseul Casino Piața Ovidiu Faleza din fața comandamentului flotei. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat. Directorul CNE Romeo Urjan a declarat că a fost redusă gradual puterea și a fost realizată deconectarea de la sistemul energetic național. Reamintim că Dunărea a ajuns în cursul zilei trecute la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață cu privire la prezența unui fragment de dron aerian în Costinești la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Potrivit MAPN, Garda de Coastă a solicitat sprijinul forțelor navale române pentru a interveni cu echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic și a fost predat către Garda de Coastă. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Peste 200 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță în mini-vacanța de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Potrivit reprezentanților grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, oamenii legii se vor afla în stațiunile turistice și zonele de agrement de pe litoralul Mării Negre, dar și la manifestările cultural-artistice din această perioadă, unde se așteaptă un număr important de participanți. Jandarmii vor acorda atenție zonelor aglomerate, vor sprijini participanții care solicită ajutor și vor acționa pentru prevenirea unor fapte precum tulburarea ordinii publice. Forțele navale române vor desfășura sâmbătă în intervalul orar 12-17 ziua porților deschise la Cercul Militar Constanța. Instituția emblematică pentru comunitatea din Dobrogea a fost redeschisă oficial în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii. Activitatea face parte din seria evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, iar publicul larg poate vizita edificiul din strada Traian numărul 29, unde sunt organizate și expoziții ale Muzeului Național al Marinei Române. Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidiu, s-au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Reamintim că polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în județele Constanța și Călăraș, la locuințele persoanelor suspectate de săvârșirea faptelor. În urma descinderilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri cu valoare probatorie. Dănuț Epure ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane vătămate prin închirierea în regim hotelier a unor imobile în scopul întreținerii de relații sexuale de către acestea. Reprezentanții IPJ au mai precizat că toate persoanele cercetate ar fi obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoanele vătămate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Ziua Marinei Române va fi sărbătorită anul acesta la Constanța printr-un amplu exercițiu naval. La manifestările ce vor avea loc sâmbătă va participa și premierul interimar Ilie Bolojan. Începând cu ora 10, peste 3500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional desfășurat pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii comandamentului flotei. La secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră vor participa peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare anfibii blindate și 5 piese de artilerie. Activitățile de pe mare vor debuta cu tradiționala sosire a zeului Neptun, care va trece printr-o poartă de apă realizată de două remorchiere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfășurate jocuri marinărești. Ulterior, corveta contraamiral August Roman va executa salutul de deschidere a exercițiului. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia începând cu ora 20 cu un concert susținut de muzica militară a forțelor navale și retragerea cu torți a marinarilor militari pe traseul Casino Piața Ovidiu Faleza din fața comandamentului flotei. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat. Directorul CNE Romeo Urjan a declarat că a fost redusă gradual puterea și a fost realizată deconectarea de la sistemul energetic național. Reamintim că Dunărea a ajuns în cursul zilei trecute la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață cu privire la prezența unui fragment de dron aerian în Costinești la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Potrivit MAPN, Garda de Coastă a solicitat sprijinul forțelor navale române pentru a interveni cu echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic și a fost predat către Garda de Coastă. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: please, pretty please.
1: Indie Sky. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Ziua Marinei Române va fi sărbătorită anul acesta la Constanța printr-un amplu exercițiu naval. La manifestările ce vor avea loc sâmbătă va participa și premierul interimar Ilie Bolojan. Începând cu ora 10, peste 3500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional desfășurat pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii comandamentului flotei. La secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră vor participa peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare, amfibii blindate și 5 piese de artilerie. Activitățile de pe mare vor debuta cu tradiționala sosirea zeului Neptun, care va trece printr-o poartă de apă realizată de două remorchiere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfășurate jocuri marinărești. Ulterior, corveta contraamiral August Roman va executa salutul de deschidere a exercițiului. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia începând cu ora 20 cu un concert susținut de muzica militară a forțelor navale și retragerea cu torția marinarilor militari pe traseul Casino Piața Ovidiu Faleza din fața comandamentului flotei. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat. Directorul CNE Romeo Urjan a declarat că a fost redusă gradual puterea și a fost realizată deconectarea de la sistemul energetic național. Reamintim că Dunărea a ajuns în cursul zilei trecute la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață cu privire la prezența unui fragment de dron aerian în Costinești la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Potrivit MAPN, Garda de Coastă a solicitat sprijinul forțelor navale române pentru a interveni cu echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic și a fost predat către Garda de Coastă. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Peste 200 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță în mini-vacanța de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Potrivit reprezentanților grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, oamenii legii se vor afla în stațiunile turistice și zonele de agrement de pe litoralul Mării Negre, dar și la manifestările cultural-artistice din această perioadă, unde se așteaptă un număr important de participanți. Jandarmii vor acorda atenție zonelor aglomerate, vor sprijini participanții care solicită ajutor și vor acționa pentru prevenirea unor fapte precum tulburarea ordinii publice. Forțele navale române vor desfășura sâmbătă în intervalul orar 12-17 ziua porților deschise la Cercul Militar Constanța. Instituția emblematică pentru comunitatea din Dobrogea a fost redeschisă oficial în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii. Activitatea face parte din seria evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, iar publicul larg poate vizita edificiul din strada Traian numărul 29, unde sunt organizate și expoziții ale Muzeului Național al Marinei Române. Cei trei suspecți reținuți în dosarul de proxenetism, printre care și Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidiu, s-au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Reamintim că polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în județele Constanța și Călăraș, la locuințele persoanelor suspectate de săvârșirea faptelor. În urma descinderilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri cu valoare probatorie. Dănuț Epure ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane vătămate prin închirierea în regim hotelier a unor imobile în scopul întreținerii de relații sexuale de către acestea. Reprezentanții IPJ au mai precizat că toate persoanele cercetate ar fi obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoanele vătămate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.